ye nyankopɔn yɛ n'ani sɔ ne ma yeo n'ani sɔ ne nnwuma n'ani gye ho nano no ɔkase yɛhua n'animogyam ntera wɔ daa na awurade ani nye ne nnwuma ho awurade n'ani gye ne ma ho ne nneɛma wɔyɛ n'ani gye ho anɔpɛ ma yɛnna nyame ase wate hwɛ wayɛ bi de ama yɛn na wotwe woforɔ ne yɛnna mu yi o afei mu bosom yɛtɔ so nsia ne da yɛ nwɔtweni sɛ amanneɛ bi bae kora wɔamma na amfa yɛn so so haw bi yi ne ti a wayi yɛfiri mu wadom yɛ waka yɛ ho wɔbu yɛ bi ahye yɛ animonyam Moyenye busue ni nyina nana se. Mi ade me dana se wo me listeners ho metifo. Me denya mi ase wo ho ate. Mo yo mane ye fe keke. Metidan mu obi ani ya. Metidan mu na me kasakasa. Nemu metifo metimo so amasore. Kabrasa yo ye metiefo. Na me da urade ase wo bi biara nkwa ho. Ko enye so panyini bia de anane fese. Obesiesie ne members. Na safo ba ne be wuro frof. Se nyame adum na wote ase. Na no pre nyame amu mu kwan biem sesa tie mi a. Me da urade ase wo nkwa ho wate. Sedia tibi ya bika se eye